Servus, sunt Ioana din Trupeana și asculți emisiunea Radio Vid. Salutări publicului din Polonia. Cești, tu Ioana zis pe Uiana. Suhaci audiți Radio Vid. Pozdravia în poschi fanov.